behöver behöver något. Och du så behöver precis för någon. Du behöver, du behöver det nu när du är en stadig varje spetta. Här är ni. Det är mina hundjävlar.